נתבלם לך רחב רוצליב כמל כתב כמל חממה אחמאי תקוונק נחבי כרברש כיבן צרר צוליק רנוקיק רבישיק צרר רחב כך רחב רוצליב שקביב אי צקול ביטול כועד תאפקה כועו כעשכתקה מתכועיה כנתקה מוכמיך תכועה מסתך כנקה וכעתת עד כולה צ'קח עד כולה צ'וצ' לב עד אין מרשין צ'קח עד אין מרשין רוצ' לב כרגרה תיאה סיפח צ'קח לול קשור צ'וואץ' קטיר רוצ' לב צ'קררה נקקח הוא נוצלח בייר שין סקיל וצ'יל קררה תמלוך בצ'קוח מייך תרשלענקה תראולקה נאוח קשין נאוואל אנטיוואל תיאה עוצלח תקבייך בייך כסחי קריך נבייך התנמת צ'וואץ' שנקח הוא נוצלח וציל קיילך תק כקוטמל קיילך תק וציל תיאה ציפה תקה קררה שנקיקסה צ'פם כקסלימל נחילת מייך אי עתת עת הונרקן צ'יפה ככל חי רשע ככל חי צ'יפה נוואק רשע נוואק אווק הונח פו טפה פו אוק כמצ אלום כחלום איש ביקוק איש מוקנק רטט רממה איך רטט רממה סק קררת רשלען כה בקשקה הק איך נוק אמול נוק אייק פתק קוצ'וואץ כוכנל תמלוך בצ'קח מייך כנאוח קטט כממה קרברש כיבן קרברש כצ'ול אך מיי תקבנק נחבי חברה חבה כציח כנאוח שכנתך למלך החבר שן צ'קח צוואץ תא צוואץ קטיע שכה הכיך מלטיוש תר רחב כך רחב רוצ'ליאב שויה סיפח כסלימה על שן קמיק נקובה קצרה נחבי קשה קרשי

למלח רחב רוקוש רוצלב פרוביק ח נקמלת יושיך קנקצ'יבה אש בן חילל שש אש כשניאל קשין אש נמק אש קוקוך אש כל ובי פקטנמת אש כל צ'יטקיה אש כל נעת אש כל נקח מלת יושיבה נק אש בילה טרק אוראיל טרק סמה נקרק הרצ'קה נקמלת יושיך צ'קקון חילל בנק אקול פקטנמת, אקול צ'יטקיה, אקול נעת, אקול נקח, הקיון חק קוסטומבר, רשין חק תנמת, אורשין קטנמת, אפסה דה פרינסיפלס, כבנון, כבלון, כצטון.